sao vậy chứ? Sao cả cái là mày đã? Đơn giản phải làm vậy chứ? Con đi sao? Bà đang dập thịnh kia. Làm bạn nên một chút.